0: Радио Брест. Там, где вы живете.
1: Брестская область. Акценты.
2: Вітаем вас у студии Радио Брест, Алексей Ляхович и Ольга Фалеева.
3: Добрый вечер. Сегодня на протягу годины мы узгадываем основные новины и подеи, что отбываются на Брестщине.
2: Валовый региональный продукт Брестской области у студии жнивня вырос на 3,4%. Про это поведомил старшиня Брестского облвыканкама Петр Пархомчик. Заховывается становчая динамика литерально по всех направках финансово-господарчей деятельности. По особных показчиках есть незначное невыконание заданий. По валовому региональному продукту темп росту 103,4%. Объем вытворчести промысловой продукции 105%, отзначил Петр Пархомчик. Керовник в области задоволены выниками у экспорте туристичных послуг. Поводле оперативных звесток рост складает 19% до аналогичного периода минулого года.
3: На міжнародній виставі «Інапром Білорусь» намісник старшині Брестського облвиконкама Михаїл Баценко виступив у якості спікера на панельній дискусії «Регіони локомотиви. Нові пункти промислового росту союзної держави». Тема виступлення – міжрегіональна промислова і економічна інтеграція як один зі стратегічних векторів розвитку Брестської області. Я можу сказати дякую нашим західнім партнерам за те, що вони підштурховують нас реалізовувати те, що раніше не було реалізовано ні у Росії, ні у Білорусі. Гэта тэма тэхналагічнага суверэнітэту і росту аб'ёму знешняга гандлю. За 5 гадоў рост тавараабароту з Расійскай Федэрацыі вырас у 2 разы, адзначыў намеснік кіраўніка вобласці.
2: Штогод Брэскую вобласць наведваюць больш за 100 тысяч аграэкатурыстаў. Пра гэта паведаміў намеснік старшыня аблвыканкама Віктар Рафаловіч на узбекска-беларускім міжпарламенцкім форуме. Паводле яго слоў, аграсядзібы дзейнічаюць ва ўсіх раёнах вобласці. Іх каля 300 і прапануюць самабытны адпачынак у сельскай мясцовасці з рознымі актыўнасцямі, майстар-класамі, дэгустацыямі і маршрутамі. Дарэчы, на тэрыторыі вобласці размешчана 7 дзяржаўных прыродаахоўных устаноў, створана 22 экалагічныя сцежкі.
3: У день пожилых людей у Брестским облвыканкаме отбылся диалог поколению. У одной зале собрались те, кто десятигодзями створал историю и добробыт нашего региона. Ветераны-работники облвыканкама, а так само те, кому будовать его будучиню. Молодые супрацовники и перспективный кадровый резерв Брешины. У делу сустречи принял наместник старшини облвыканкама Виктор Рафалович. Совесть поколению – это то, на чем завсёды трымалася и будет трыматься наша державность. В опыт мудрости отдан справе наших ветеранов – это тривалы подмурок, на які молодые специалисты сегодня будуют будучиню Брешины. Наша агульная задача – заховать этот золотый фонд традиций держслужбы, примножить его и упевнено рухаться наперед, забеспечиваючи росквіт родного региона, подкреслил наместник старшини облвыканкама.
2: Пінск святкуе 929 гадоў з дня заснавання. Трохдзённая праграма насычаная і разнастайная. Урачыстасці пачаліся сёння на вуліцы Леніна. Там разгарнуўся кірмаш майстроў, гандлёвыя рады, фотазоны і атракцыёны для ўсёй сям'і. Для гасцей падрыхтавалі экскурсію падзямелля калегіума, канцэрты і маладзёжную праграму. Заўтра свята працягнецца спартыўнымі і творчымі падзеямі. Увечары выступяць аркестры пагранічнай службы і вядомы выканаўца Руслан Аляхно. А завершыць дзень лазернае шоу і дыскатэка пад адкрытым небам. Финальный день пройдет во урочистой атмосфере. У кафедральном соборе завершится фестиваль органной музыки, а на улице Ленина отбудется гала-концерт фестивалю скрыжования с узнагороджением пераможцев творчих конкурсов.
4: Усебеларускі народный сход. 30 годов.
3: 17-18 снежня пройдзе третье пасяджэнне Усебеларускага народнага сходу сёмага склікання. Задача падвесці прамежкавыя вынікі выканання праграмы сацыяльна-эканамічнага развіцця краіны на 2025-30 гады. Дэлегаты Брэсцкай вобласці распавялі, з якімі чаканнямі едуць у Мінск. Начальнік Жабінкаўскага раённага філіяла Брэст-Аблгаз, дэлегат сёмага Усебеларускага народнага сходу Павел Ялавы распавёў, што плануе ў перапынках паміж пасяджэннямі пабольш сустракацца с працоўнымі калектывамі, працоўнай і студэнцкай моладзю. Для таго, каб зразумець, на чым сёння неабходна зрабіць акцэнты. Наша мэта – аб'яднаць вопыт ветэранаў з энергіяй моладзі, каб задаць выразны вектар развіцця суверэннай Беларусі на 10-годзі наперад, адзначыў Павел Ялавы.
2: 6 кастрычніка у Брэсцкім абласным краязнаўчым музеі адкрыецца выстава «Песня пра зубра». Наведвальнікі змогуць даведацца пра гісторыю зубра, яго паходжанне, лад жыцця і аднаўленне папуляцыі. У экспазіцыі прадставяць рэдкія прадметы, сярод якіх кніга Рыгора Карцава «Белавежская пушча», ашыйнік радыёсляжэння за зубрам і чэрап продка сучаснага зубра – стэпавага бізона. У дзень адкрыцця таксама адбудзецца прэзентацыя кнігі «Калі зубр апынуўся раптам» і сустрэча з адным з аўтараў. Выстава будзе працаваць да 15 лістапада.
3: У сацыяльных пансіянатах Брэсцкай вобласці плануюць павялічыць колькасць месцаў для пастаяльцаў. Пра гэта паведамілі ў камітэце па працы, занятасці і сацыяльнай абароне Брэсцкага аблвыканкама. У рэгіёне надаюць увагу стварэнню спрыяльных умоў для пастаяльцаў, якія пражываюць у сацыяльных пансіянатах. Пастаянна ўмацоўваецца матэрыяльна-тэхнічная база. Да прыкладу, у гэтым годзе ўвялі пасля рэканструкцыі сталовую гарадзішанскім дзіцячым сацыяльным пансіянаце. У галоўным корпусе косаўскага пансіяната Сіяната капітальна рамантуюць дах. У Ляснянскім і Гарадзішанскім абнаўляюць харчаблокі. Праводзіцца мадэрнізацыя двух жылых карпусоў у Дамачаўскім і прахадной у Крывошынскім пансіянатах. Адрамантавана пажарная сігналізацыя ў Брэсцкім сацыяльным пансіянаце. Усяго ў Брэсцкай вобласці функцыянуюць 11 сацыяльных пансіянатаў для пражывання састарэлых і інвалідаў на 2578 месцаў.
2: У Брэсцкай вобласці на меліяраваных землях сталі атрымліваць больш збожжавых і зернебабовых культур, ільновалакна, цукровых буракоў і гародніны. Пра гэта паведаміў старшыня камітэта па сельскай гаспадарцы і харчаванні Брэсцкага аблвыканкама Анатоль Шчуплянкоў на пасяджэнні абласнога выканаўчага камітэта. У структуры сельскагаспадарчых зямель Брэсцкай вобласці меліяраваныя землі займаюць больш за палову ад агульнай плошчы 676 гектараў. У 2025 годзе на гэтых землях выраблена 46% ад агульнага вала збожжа, 57% бульбы, 62% гародніны і практычна палова травяных кармоў, пералічыў Анатоль Шчуплянкоў.
3: Нагадаем, у эфіры праграма «Брэсцкая вобласць акцэнты». На працягу гадзіны мы слухаем добрую музыку і гаворым пра галоўныя падзеі першага рэгіёну.
2: Сустрэнемся пасля прагнозу надвор'я і музычнай паўзы.
0: І аб надвор'і.
3: Синоптики попереджують про несприяльную з'яву надвор'я – ночные заморозки. Поводле информации Брэсцоблгидромета, у ближайшие сутки на Брэшчине чакается невеликая облачность без опадков. У ночные и ранішние годины местами слабый туман. Ветер неустойливый слабый. Температура поветра по области ночью 1,6, местами заморозки от 0 до минус 3, днем плюс 17-22. У Барановичах у ночи 1,3, днем 17-19. У Пинску у ночи 2,4. У дзень 18-20. У Брэсце ўначы 3-5, у дзень 20-22.
1: Брэсцкая вобласць. Акцэнты. Наша музыка.

0: Брестская область. Акценты.
1: Працягваем размову про основные новины и подеи Брэшчыны.
2: У Ганцевичах сегодня открыли шматфункциональный спортивный комплекс. У церемонии принял удел керовник администрации президента Беларуси Дмитрий Крутой. Раницей, размовляючи с президентом, я сказал ему, что еду на это мероприемство. И он доручил передать самые добрые, широе словы привитания, пожаданий и веншаваний с такой знаковой подеей. Президент сказал, что это моцный район, а Ганцевичи вельми добрый город, где в наступном годе он обовязково побывает, сказал Дмитрий Крутой. Он звернул увагу, что у Брестской области засталось только два города, где нема физкультурно-оздоровленших комплексов. У ближайшие годы они будут побудованы. Будовать спорткомплекс у Ганцевичах пошали у конце лета 2024 года. На первом поверсе размещены ресепшн, зона чакания и место для гандлю. А тут же ведет уваход у спортзалу, распранальни и кабинеты администрации. На другом поверсе находится уваход у зону бассейна. У распоряжении наведвальников тренажерная зала, финская сауна и турецкая лазня. Покой отпочинку. Унутры створено безбарьерное осяроддзе. Побач со спорткомплексом добраупарадкава на 85 парковочных месцаў.
1: У Международный день пожилых людей у овальной зале Брестского гарвыканкама прошла сустрэча кіраўніцтва города с ветеранами працы и ветеранским активом городского выканаўчага комитета. Звертаючыся до присутных, старшыня гарвыканкама Сергей Лабадинский звернул увагу на то, как изменивается город, подкрэсліўшы, что у этой прыгажосці закладена велізарная праца старейшего поколения. До теплых віншаванняў и слов глубокой удячности за шматгадовую службу долучился старшыня городского совета депутатов Андрей Филанович. Сустрэча прайшла у формате открытого диалогу.
3: Усебеларускі народны сход. 30 гадоў.
2: 17-18 снежня пройдзе третье пасяджэнне Усебеларускага народнага сходу сёмага склікання. Задача подвесці прамежкавыя вынікі выканання праграмы сацыяльна-эканамічнага развіцця краіны. Настаўнік інфарматыкі пачатковай школы нумар 7 Брэста, дэпутат Брэсцкага гарадскога савета дэпутатаў, дэлегат сёмага Усебеларускага народнага сходу Вольга Грышная, адзначае, што для яе падрыхтоўка да пасяджэння гэта некалькі розных плоскасцяў дзейнасці. Як настаўнік я кожны дзень стаю каля дошкі перад дзецьмі, а яны будучыня Беларусі. У паўсядзённай працы я не магу не думаць аб маштабных пытаннях развіцця краіны. Як дэпутат гарадскога савета пастаянна збіраю меркаванні выбаршчыкаў. З улікам маіх трох роляў настаўніка, дэпутата і дэлегата хачу закрануць некалькі тэм. Па-першае, баланс паміж лічбавізацыяй адукацыі і чалавечым вымярэннем. Па-другое, развіццё рэгіёнаў і замацаванне моладзі, сказала Вольга Грычная. Паводле яе слоў, на пасяджэнні яна плануе абмяняцца вопытам, каб зразумець, як зрабіць дэпутацкі механізм на мясцовым узроўні больш эфектыўным.
1: У города и районы Брестской области поступила партия новых автомобилей хуткой медицинской допомоги. Про это поведомили уголовным управлением по ахове здоровья Брестского облвыканкама. У регион поступили 15 автомобилей класса В. Машины закуплены централизованно Министерством аховы здоровья за кошт республиканского бюджета. Дякуючи таким поставкам, обновляем парк автомобилей хуткой меддопомоги, расповяли в управлении. У этом годе это первая партия. До конца года плануем отрымать еще больше за 20 автомобилей.
2: У Брэсце с пачатку гэтага года падтрымалі каля 30 грамадзянскіх ініцыятыў. Пра гэта паведаміў старшыня Брэсцкага гарадскога савета дэпутатаў Андрэй Філановіч. У вісну мінулага года ў абласным цэнтры ўпершыню правялі прыём гараджан, якія прапаноўвалі свае ініцыятывы. Часцей за ўсё людзі звярталіся па ўладкаванні дзіцячых гульнявых і спартыўных комплексаў у дварах шматкватэрных дамоў. Тэндэнцыя працягваецца ў гэтым годзе. Так, грамадзяне ўносяць 30% кошту абсталявання. Астатнія 70% бярэ на сябе бюджэт. Доля фінансавання добраўпарадкавання вуліц 50 на 50.
1: Ураджайнасць цукровых бураков Брэсцкай вобласці расце па ходзе уборкі. Уборку салодкага карняплода на Брэшчыне пачалі з самых пацярпелых ад летній спёкі і засухі ўчасткаў. Там яе ураджайнасць нашмат перавысіла 400 центнераў з гектара. Аднак вынік павінен быць значна лепшым, не сумняваецца старшыня камітэта па сельскай гаспадарцы і харчаванні Брэсцкага аблвыканкама Анатоль Шчуплянкоў. У Баранавіцкім раёне, дзе тэмпы уборкі ніжэйшыя, чым у сярэднім па вобласці, яна перавышае 550 центнераў з гектара. У Ляхавіцкім 540. Цукрыстасць карняплодаў па вобласці перасягнула 16%, практычна на ўзроўні мінулага года, калі аграрыі Брэшчыны сабралі рэкордны ўраджай гэтай культуры. Сёлета магутнасці жабінкаўскага цукровага завода, куды пастаўляюць карняплоды, таксама будуць загружаныя.
2: Молодежный совет профсоюза медработников Брэшины подвел выники працы за 9 месяцев. За гэты час совет реализовал ключевые инициативы. Провел профориентационные сустречи, серию громадских акций, развивал международное супрацовництво и удельничал у патриотичных мероприемствах. Важнейшим напрямком стала система наставництва. Яна уплывая на замасованность молодых кадров у галине. Подаденных на 1 студеня у Брэшской области статус молодого специалиста мают 615 врачей, 914 специалистов среднего медицинского звена. За каждым из них наставник. Дякуючи такой подтримке, замацаванность на первом годе працы у шерагу установ досягнула 79%.
1: У Каменюках открылась тактильная экологичная стежка. Пройстися по ее, пропануя на своей территории, Каменюкская средняя школа. Такая махчимость предоставляется у первую чергу для вушнего даденной установы адукации, на базе якой дейничая ресурсный центр по организации экологичного выхования навученцов, так само навученцев Каменецкого района. Мета створения тактильной стежки – протягнение детей до проблем здорового ладу життя. У ее створения удельничали педагоги и навученцы школы, потлумачила наместник директора по выхаваучей работе Татьяна Уласюк.
2: Музей сядзіба Пружанскі палацы абвясціў акцыю «Падары музею экспанат». Жыхароў горада і района запрашаюць папоўніць фонды музея прадметамі, звязанымі з гісторыяй і культурай пружанщыны. Гэта дапаможа захаваць спадчыну краю і разнастаіць музейныя экспазіцыі. У якасці экспанатаў могуць выступаць старыя фатаграфіі і дакументы, кнігі, значкі, манеты, адзенні і аксесуары, музычныя інструменты, карціны, посуд, прадметы побыту і дэкаратыўна-прыкладнога мастацтва. У музеі адзначаюць, што гэтыя рэчы атрымаюць новае жыццё. Імёны ўдзельнікаў акцыі будуць унесены ў кнігу паступленняў фондаў музея.
1: На Брэсцкім вяслярным канале спынена праца пракату спортінвентара, ровараў і ролікаў. Летні сезон афіцыйна завершаны. Пракат адкрыўся 1 красавіка і ўсё лета працаваў на 5-кіламетровай лыжароллернай трасе. З прыходам устойлівых халадоў канал плануе аднавіць працу ў зімовым фармаце. Лыжная траса каля 5 кіламетраў, снежныя гарматы і ратрак. У мінулым сезоне пракат лыж адкрываўся ў студзені. Праца трасы і пракату будзе залежаць ад надвор'я.
2: Вы слухаете программу «Брестская область. Акценты». Сустренимся после музычной паузы.
1: У студии «Радио Брест» Алексей Ляхович и Ольга Фалеева.
0: «Брестская область. Акценты».

0: Брестская область. Акценты.
1: Працягваем размову про основные новины и подзеи Брэшины.
2: Фестываль Зубрфэсту у 2027 годе зробить яшчэ больш масштабным. Про гэта паведаміў старшыня Брэсцкага аблвыканкама Пётр Пархомчык. У Нацыянальным парку Белавежская пушча ў выхадныя праходзіў Зубрфэст. Кіраўнік вобласці даў высокую ацэнку мерапрыемства і распавёў, што ідэя правядзення фестывалю ўзнікла ўсяго некалькі месяцаў таму. Ён адзначыў, што асноўная мэта фэста – правядзенне міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі, якая прайшла з поспехам. Па словах Пётра Пархомчыка, ўжо цяпер ёсць ідэі, якія дапамогуць зрабіць наступный фестиваль еще больше масштабным. Однозначно термин «зарушим», каб надворье было больше устойливое. Мы проанализуем усе, постараемся улечить за уваги, каб в наступном годе зарабить фестиваль еще лепшим, подкреслил он. Кировник в области сказал, что створанная

0: адаптавацца. У Драгічыне, паводле маёй інфармацыі, праект амаль гатовы. У наступным годзе спарткомплекс пачнуць будаваць, а ў 2028-м ён ужо будзе ўведзены, сказаў Сергей Кавальчук.
1: Уже завтра у Бресте отбудется самое шодрое и масштабное свято сезона фестиваль «Дары осени». Пляцовка лягандлёвага центра «Экватор» перетворится у эпицентр осеньского настрою, народных рекордов и неверогодных гастрономичных открытий. Фестиваль протягнется до самого вечера. Гостей чакай кермаш уроджаю, каля 180 гандлёвых кропок со свежей гародниной, садовиной, ягодами, саджанцами, кветками и дарами лесу от фермеров и вытворцев. Будет организованы грандиозный фудкорт, який объединяет больше за 60 кропок гармадского харчаванні і майстар-клас па падрыхтоўцы фірмовых дранікаў. У праграме таксама конкурс па 10 намінацыях і забавы для ўсёй сям'і.
0: На кольцевом скрыжаванні Берастейской и Варшавской шаши у Бресте плануется узведение стелы вышиней 50 метров. Проект вынесены на громадское меркование, якое проходит по 12 кастрышника. Старшиня Брестского гарвыканкама Сергей Лабадинский отзначил. Основная мета зразуметь, накольки ён органично уписывается у архитектурную простору. Мы разумеем, что уязная брама у Брест боку мяжи давно мае потребу у добраупорядкованні. Зараз завершается будаўніцтва магистраля по улице Ковельской и Варшавской шаши. Активно развивается забудова и важно привести у парадок и само кольцо. Архитекторами пропонованы вариант монумента, який повинен проставлять нашу краину и город. Конструкция будет увянчанная державным стягом, обсталявана круговым лет-экраном диаметром каля 14 метров и архитектурной подсветкой. Экран дозволит транслявать социально значную информацию, витальные поведомления и символику города.
1: У Брэсті будаўніцтва новай часткі моста праз Мухавец выходзіць на завяршальную стадыю. Рэканструкцыя прадугледжвае дзве галінкі на месцы збудавання, якое злучае бульвар Шаўчэнка і Варшаўскую шашу. На першай галінцы змантаваная пралётная будова і ўсе шэсць апор, выкладзены чарнавы пласт асфальту, выканана гідраізаляцыя, пракладзены камунікацыі, устаноўлены апоры асвятлення. Новы мост будзе ніжэй старога, з'явяцца асобныя з'езды і скрыжавання, замест адной паласы ў кожны бок стане па дзве. Рух открыюць до конца года, затым стары мост дэмантуюць і ўзвядуць другую галінку.
0: Сёння ў філіяле Брэсцкага абласнога краязнаўчага музея «Мастацкі музей» адбылася прэзентацыя выніковай выставы праекта «Брэшчына этнаграфічная». Гэты праект на працягу 4 гадоў знаёміў жыхароў і гасцей Брэста з самабытнымі асаблівасцямі ўсіх рэгіёнаў вобласці. У экспазіцыі выніковай выставы прадстаўлены самыя знакавыя і яркія прадметы матэрыяльнай культуры жыхароў Брэшчыны. Традыцыйныя касцюмы, прадметы дэкаратыўна-прыкладнога мастацтва, абрадавыя элементы і многае іншае. Выстава будзе працаваць да 3 лістапада.
1: У Барановіцкім районе завтра отбудется легкоатлетичный беговый трейл «Жирандоля 3». На гэты раз местом его проведения станет парк «Готель Яркий» у вёсцы Колбовичи. Организаторами забегу, как и первых двух, выступают Барановіцкий районный физкультурно-спортивный клуб «Надея» и сектор спорту Барановіцкого райвыканкама. «Жирандоля» – это туристичная зона, якая охопливает Барановичи, Барановіцкий, Ляховицкий, Ганцевицкий районы. И забег – это махчимость открыть для себе популярные места отпочинку про спорт. Перший из них прошел на лыжа-роллерной трассе агрогородка «Мир», другие у парку «Живел». У забегу можно принять удел усёй сям'ёй.
0: У Брэсце выходзіць на фінальны этап рэканструкцыя газавай кацельні па вуліцы Герояў абароны Брэсцкай крэпасці 53А. У рамках абнаўлення ўстаноўлены сучасныя кандэнсацыйныя катлы з індывідуальнымі дымавымі трубамі, аптымізавана сістэма ўліку цеплавой энергіі, мадэрнізаваны электразабеспячэнне і аўтаматыка кіравання. Гэта дае прадпрыемству зніжэнне спажывання паліўна-энергетычных рэсурсаў. За кошт больш высокага каэфіцыента карыснага дзеяння новага абсталявання з'явіцца прамая эканомія сродкаў на вытворчасці цяпла. Акрамя таго, павысіцца агульная энергаэфектыўнасць сістэмы ацяплення, а сучасная аўтаматызацыя забяспечыць больш стабільнае і надзейнае цеплазабеспячэнне зімой.
1: Завтра у Столінскім районе пройдзе суботнік пад дэвізам «Памяць аб'ядноўвае пакаленне». Усе сродкі, заробленыя на суботніку, будуць накіраваны на дапаўненне мемарыяльнага комплексу Стасіна плітамі з імёнамі ахвяр Вялікай айчыннай вайны, знішчаных у Столінскім гета 11 і 12 верасня 1942 года.
0: У Брэст вяртаецца ноч бокса. Міжнародны турнір па прафесійным боксе пройдзе 25 кастрычніка ў спарткомплексе «Вікторыя». На рынгу сыдуцца топавыя байцы з Беларусі, Расіі, Арменіі, Кубы, Малдовы, ЗША, Узбекістана і Італіі. У праграме 8 захапляльных паядынкаў па боксі і ММА. Медыйны бой з удзелам легендарнага Джэфры Мансана. Галоўны бой вечара за званне чэмпіёна.